To s-o zgjedhë për pungës, tërsi s'pëllvota m'kine. Ta voj këjtu s'o s'lupës, shvenej svejgi në mëne. Najlë globojo për nakti, djedë shvejgjdetës në ngus.